0: De na na na lang nilong itchak to ala laklong. Tuwak nak tuksak takang itchia mahuna mea nik ting mea kakani dun. Ila na ya kak talak to wala. Na lang itchak to ya lea lakama. Uwat siya kong wala kitlo. Kagliba laklong ni amma tayo manipi. Kau mga ilitaring it kitlo. Ilitaring ima kap ko. Tayo ma amak ko. Nipilik sa to. Ang umata ihumamal kala migama. Tagba. Kukhalaw malaklunga, ihumaliw lo kaya lahat siya may alaklunga. Tukong ipihungaklunga, amakoktaw na alakam nung ihumalaklunga. Nagwa, ulimaw sa kangitok, panakangitok, hunakangitok, ulo nagwada. Akin niya ako tiksak tayo ito man. Tukalaw akpulo, ahi kukimaklunga. Ihumam malaklunga, uumnik ay ito tiyak kami ako makpunga, amako nakpad, pitakin niya di matiyo ihumam malaklunga. Tam na nuto ka kaya di kaya may nga niya lao na magkinung nga ko ihumat talaga mo nga ihumal niya lakto yula ka maubam ni ayto di kami ako magam ihumal lao ka man na ihumal yao ka ni to ka lahat siya may ka ma ama tuhak ka lao lo ni nipiilit ka siya to ka lakto ko huna wem na ama ko ng ito galo na nipiilit ka siya ma Amarungin ni man, kinakalo, daman hunalukta, kakilak to sa liyan lamak to ni. Ilitakig ako, singmiang ko galo ang naima, ihumang maka matapos, matuhag ak sa kila ko galo, magutuhang imak to ni. Ama, tuhang kaut siya ka, magmi, kaya na, ilitang na siya to ni. Ilitang na siya, makinakihan ak lang ito. Hunaw ba tayo ko, kagluliw na kakapsigulo tayo ko, kaya na ni biyahok to. Kilak ko kinaklog, kinilaw ka lawak lawak hilat chaw hibaliyata man nipinga tayo mawangan, pikilaw ka lawak man nipinga tayo mawangan ikaw nga hilat chaw hibaliyata maama. Tayo man nipika ni kayak lunya ho ila taon na hapo ima, mataw na ni takpalalit lakin na man, tayo kilak ko itchok tutuwa ka lawak man, naw, nipitay mawagalawak. Tayo mawagalawak nipitaw na ima, Niwag wikto nga hikchigiyo. Taguna yaktaka. Tay mao takalawak lo ni. Tapos mo lo. Pikatik naman to. Hayuitam maakit lo niyo. Tagutana ni mitzi magsulaw kinak lo ting. Amma. Tingik paluli mo ni. Tuhalak lo. Ingil kakpalong ni nga ma. Tuhaka ma. Tatammak lo. Imak ko. Kainit to akala. Magako. Takung itay nak lo. Takung yan iluktak lo. Nipimi tuhahin nak lo. Hei mau kan itu kau tidurin. Untuk kerja balu lima icuak pekama. Tapi nanu tak icuak kata kata balik ala kami. Ani hok tu ni hukum kami tu perlak nami kalau kata ani hindak ya kata kalau kami hokai. Kamu. Uang ala ani silang ila kami ikhengalak tu kami kakling mailuan. Icuak tali kami. Lau tu ni okahong ayam. Hanang ikhali ala kaya kami. Atata ma ikalukyok bigit talaw ganon. Ikaluk talaw mali ikaluwayak ko kabila man. Ang ikaluwak lugo tagbahapik lunga. Happy miyak lunga. Bigyan miyak niyangit lunga. Diyan na ukaw titali mga nagligili miyakap ko. Kamiktong niluk lunga anigama anigam nung. Pualok ang imak lugo aglahil at siya balaw man. Taka nung hapti nun. Tamatuma ang maniyom. Miyak taka nung atukang itiugam nung. Kano nga, ihak tiklunga nang yaklunga, awlahang nilulaklunga, hakbakit siya miya, hakbak tao miya kamati, di ko kakzukak. Ikpinak takto ko kalawaklunga, ata yung mangi man. Ikalukak takalawak man, ata yung mangi hinna malaklunga. Tahan na, nalaga, nakiliga ka, panik na kaila. Ahugo, atatama, ikalukyo ko yan, ikalukyo ko, ikalukong nakko kalawak, wailalik miya man. Kipak laklunga, iyaklunga daw nung nga, piho katigilaklunga. Taman na hagliw lang ito, haglit siya may angulang na mapikila o mayla. Tukaklunga, haglik pala mga pitaklunga. Haglik pala, taman tukaklunga, kuhayop pilakit siya mayla, mapamulaklunga. Tukaklunga daw nung nga wala kama, tukaklunga. Diyan na si Tunita, sigumisa ka. Tukaklunga. Takano nga inukalawak lugo, tuok lugo, ukto kaya lak lugo. Kila man, takano nga ok niga yakin nak lugo, kilagtak lugo, agloang ok lugo, awla halak lugo, hatu kayo. hattu ga yaagu manangi yaagu yaqlunga aula halaqpung piuta taika hanninga yu iqaluqqutteema amma ikka qimiaksat mattiktauti qimiaribaga ni ipiutaqa taimnalukta ihibimiarlugu utaaluktaangu man usaqqauninga taimni ihibingillugu kiktuqautilaarqama ihibingillugu aula haujallegama iqalungniangimiarlunga unni taamna haimamiaqqinnaqulerlugu aula halegama haqbaqqitsiami amaqaqsa aula haqtuqallalegalaartilunga uqumaalittaujaralaarluni nalunnailiyumangi man uqtuqiarpakkaluarlugulu hutaqartuujartaqanalipi taanna nuqqangaajamialerlunga nutsukkuni taima iqaluunniama haqbaqmillunalunatsiamiama nahuila iqalukti ikpingna man nuhugiarapku uqumailaangulerlunipi amualerlugu amuaqukkutaanna haantugajaanga man uajagluareaksarlunangialuqimmaakuni lungaugalo man amualerapku pitsiajuhatsiamiarlunga tuluittailigiarniarlugu nahuila nuittuataina man paamngurlunga takpaunga nangiarnangilramunngarlugu nutqalitainnarlunga nutqalitainnarama angiqlaktutsiavaalu nunequinitsiameaqtu iqaluallahungajakkama quviahugiarniaqaluarlunga nirinialeramnu niqi iqalukki uqujilaortuq niriniale ima quviahugiaqaluarlunga tagvainnatsiaq uummatiga himiktuujarluni tagvainnatsiaq uigalitaima annitsiameaqlunga uigalitaima inuugaluarnerumi huli inuugaluarnerpalluunniin ajulernerpalluunniin annaktornialeqaluaramnukli ihumaallatsiameaqlunga aatsiameaqaallaqqaarlunga huyungneerama aaqqiksiqsiumeqqaarlunga qaqsuqqartaajalehaarlugu qaqsuqqaa piiqlugu ammatakanunga paamngulleqillunga iqalliarnihulereqillu aulahaleqaluarama orlunga taanna ihumata naariliqtaqaillaa nibliqsitua naariligara uqammaalereqluni anaang qijuktaqqaarlutin uusuqtul igalugu nirinajaramnukaakkamaala man tagu upaluleqillugu aigamnu qijuksaqqiornilulooqaluarlunga qijuqangi matakpagnailaanuna lunatoqlivinigami qijuqajuittu uma qanitto ihumalerama inuunerle ajupikkinnarluta ukkua uggoritungaale migappigu ihumalerama tuuqlu ila ukkuarlu qiuqviginaqartaputaikkua flaivuruluin qamutiklu ukkuarlu qijutuanaanguqmata napumik piikkilunga ihumalooqaluarlunga ауллаарнилули мигупта иллуинниамиман таанна фрайвогулу киоқви қажуггаарлугу улумут қижуксеқиллугу игаллугу неригамну нериллатоорамну хинингнилутсиарниартоалуулерамну ахуила хинилиллакинна манерианикками нутаққа хинилеққаллакинна манин нерианикками уванга тупаххимаажарлунга уимниклу пингигаму таанна хинийуиммеқалоқхимаиннарама каппиахунгиткалуарлунга хинилернерама хинилларти луни ублаагкунгоралуарти лунаауярпалутсиамиани тухаалерлунга наауяччиамианнааяни таргалиаартарлутик лутупинаакку ублаагума наауяччиамиани хинингне ажулитсиамиарама хинингнилуттуинналаоралуарлунга макиталерама итсуарама тингмегалуттутик лутамаккуанна аяччиамиан хуйжуалуиккер ихумаммаалерлунга атаорнааиммагами ихумаммаалерама тианна кипагерлааяарлуга ихумалоорлуарлуга хинингнилулааралаарама ихумалиалла мигама манартууллуангиммагаата иқалу папируннаанганна авиккинаарлунга қақсуққартагуаксатуума қақсуққар миккерухиқсуарлугу уутториалерпунга пе қамутик аклунаартагани уигуллугу таанунга унгассиқсуарлугу нуйоагаарқунгиллугу маннерлунга ууктулералуарпунга ууктуриарамагва итерхималерлунга анигалуарамалу тайкко наауя хинингнангит хутақангиммаарлути хутайттутсиамиангу мата тикиттуарниангэ мангаата ихумагама маннерума атаагэрминг наауямик тамаанииттоқартуиннералуарлуни Taikona yauna hali hinik tali jigilok tak hutakang itia me aluk tali ala mata. Itik kemak lungo utak kau jalak lungo kau jahak tak tung. Nau yak kia kapsi nan ami hong itu tik tak tuminga. Nuyu hiu yak tak lok tu tiki hini rayu atak. King itai nak mago. Ublo ma aul hang nila lok lok lungo ubung. Hulduang yu yamudli. Hulduang yu yalakama. Tane ublung ni malung ni lo bagi ane kaya la kapis ko ikaluk talaw ka ni kit takuno takag ihumay na ni kitit kalaw si ubong ane kalaw ka talo yam maklung tan na nalaga nagaila utaka ka oka me ma una ikaluk nung upat ka lang na megam nung itutlung ma ikaluk siya bagi baga na ikalaya la kaya megabila matawon nung akyat siya me unga hing na kaulo agan nilak tumon. Hulduang ilo amulli nala katsia miaklugu. Taano nga pihu jalakpu. Unakkuqe akamman. Hulli taano nga pihu jalakamnu. Taano ikalliakbiki kuja amma nangiang naktolu gami izin nga juwa lulak nipman. Kalakti lugu mauwa nga pijikkama takano nga izitinni nga gutama pijiklugu. Tukka kalakabku hayupilatsia ngittu kalakti lugu. Tukaklugu uktukabku akittuga yamangu matumi alaklugu. Unawa hikuning nami hikungit kalawak na kami. Aputik lain na ugalawak luni. Ibjunak sa ugayawak lunili. Dinngok tihima na akinak tunak. Hikungi meyak to. Akigigap kukubiya huyat to aklong. Nagbani tuklo. Awal hao jala ka mahakbangi mali. Itkakayuk luni itkalawang yuyat siya to aklong. Namagahog yuyak luni. Wila awal halagalak lunga, tayo mawatlatuak po ikalo, nuhugiakalak ko atang ito ni. Mikik pag, ikpingnak pagkalak lunga, na ukumakini kihit siya na kayo ma. Taan na ukalakit lunga, anang, maunagayak li kaito kuwin. Uka, matiwa nalat siya mayak lunga. Na mauna nuluang igayak lunga, unung hakwa ma. Taunung hakwa ta, piyan nuku ma. Na mauna nulunga, kilanit me uku, kilakakitutang ma. Awal halik megama. Wajah untuk apa anggur luar tulis. Dari mahu ia kami atas luni. Amul lu. Amukku. Emma. Ningi lirik lu. Emma. Wajah untuk mama. Ikalu lirik lu. Malu ralak pun. Aku tulang itu kaya ni malu ralak. Uka lirik lu. Kau yang nak negeri malik megata. Ujing itu nangul lirik. Kau yang nak negeri malik megamnu. Uka lirik lu. Angik lu. Aw lah halik mitik luni. Anang lah iman. Tuk lulal luak tuk tau lak luni. Nipik tuk tau lak luni. Anang lak mhuwa. Ayung ilunuk tuk tau wajing mihau mitik itau lak lulak man. May ihumal lunga. May ihumal lak lunga. Jing mihau takuk saut tangi maak mata. Tuhak nak tangi maak lutik lu. Jing mihau kat lulang ilala wunga. Huna wala tuk wajing mihau tikilit siak luni. Jing mihau tikilang nak luna, aw khat cia mihak luna tigu, pip matigu. Tak pangga ijigiu jalak luna, kaman itta miksana tak pangga aw lak tu na huga luna. Kangak tigi na huga luna, ihumalak luna. Hangut cia gila uga lak luna, tak pangga tak uya nak hipituin na lama. Kotanga tak luk tawang na, tok lulam malak luna. Aw lak tuin nang niaga huga luna, hangugi alang maak nak cik luna. Hangugi mimit cak tuk ya lak luna, daun nunga unga higit cia mihak tap cik na mikman. Tegur ikalor lemak itu ngapinya hokak lom. Mat satu man cikita satu agam nuwi galu tuh agaman nama man. Ting mihok nut kami tahu nungam mibiuk kahing mihok. Dekat nada matai ko kamu cik anita tuting. Inuit pinghot ani kami kamu cik nici nangun nungunyak lomne. Kamu ting tahu inulah jilu bukak tadi lomalim mak lom. Tina akpayak lomne. Ubat cik nunggu dia hongok minat tapi kong tapi kalau cik nutoka kaya kau tinggi mah. Negeri aku ikalui kaki ukal lah meyak lagi, nubu ukal lah meyak lagi, unia katak lagi, utaka kalau tahan natahi oklu, pihu dia lekam. Okey lah ikut dia meyak lagi, dah gua ini ukat cito ak. Okey lah ikut dia meyak itu kami lebak lagi. Tawong nga hibun nga reaktong nilog kalokap ko akpayok to gamitawong nga pakangik palyalyal lakma. нутқамиарлунга туқлулани луккакку тухарами тухамат иллуннуармини киннатурлора магу иллуннуйнаак иллуннуйнаулагакку тайма таймаала мақорвианна инуунниралуа махулиумааллуклунга қорвианаккут пихугиалаарлуни пихулаупиллаклуни амма маликтуиннарнилуктаалугигакку тигмихоортакэннаугалуама маликтуиннарнилулерлугу пихулаа пиллаклуни нутқаммигами инуингоо уватсиаро қаманиттаамун инулуктаангоо қаманиттаамуартауне мата уватсиаруулерлуни оқамман ангилаорлугу тагу пихуппаллиаллугалу ниққангитаиннарлунга ангухунгарумагалуарлугу ниққангитаиннарлунга ангералаарлу пихуктуиннарама торлулерпаллали мима ниққарлунга хава хавалу тэгме хамунгааллугит тингмихуумунгааллугилама тингмихуулиалерлунга тингмихуумунгаагамну тингмихуулериглу тайку пихулораауяммаарлути пихулораауяммаарами таана тингмиху инеқангитсиамиамман таана каакту наанаглигилгу туубинерма таавсумнга ипитсиамиамма иқалумми пилаххиллунга авиххинаарлунга неритеққаарлугу каккалуартиллугули имерулерапутин меққарнахаарниаққоорапта имерулерапутинериллуангимиарлутииллаллугу нерианиклуни таакуа қайгами туппииннаарлу туатитуунгиннарлу пиннерлуги қамутиллу уккуарлу қимангнерлуги пинниммагутуг угуригалуарлаорлуги ихумаппут угуригалуарлаорлуги тагунга тингмихууми икиоққармата тингмихуортунгарниалерлу талутакпа нутаққақиатсиамиарниали маниг налунангиммани таанна оқаутивагиерлугу амаунгиннерсаарнаа оқаутивагиерлугу қиаттайлиин атаататнунгаарниақартаалаллугу ангирамми иссиваутақмуллуунни ингититаунгиттугу тамаани натимиами иниллангамиарлута тингмихуортунга писсиннерлута иниллангамиарамну тингмихуоқангаттали матагунга пунга луни хиутигни пиммеқуммаги хиути пиннилаорлуги пиммианиккакки тагунга тингмихуортуйалерлута кайвилерапта қаусипанаарлунга кайвилерапта минниарнерапта хунаавуми напта таакка анигиали мигамик амма тинаарлу пукерталиглу инулерисилу анигиарамик аниммани таунга малигианнаюккалуарлуги тингмихууму анигиакса каппиахули мигама кивиангитаиннарлутиглууни талли такпаунга пихугиаммаами мата хунаава инувинерни аиллерниарнерлути каннерниарнерлути такпаунга айкли матик уванга утсерихуйарнилулерама тингмихуу иллуани тингмихуу илуатаманна қаауйихаауярнилулерапку уажиктаилиммаалерлунга қаауйихаауярнилулерапку игалаармик таккугама таикнга пиалаагаяаклунга тингмихуум илуани пиалаагаяаклунга таикунгаагама игалаакку такунилуккама таика атаатавиле иллуани айклернеммани айклианиккамик амма итерлуги такпикунга аа миппингмут тааккунунга инун тикиллерпу натта митнатта амма тинаа тингмихуума
1: аяаа яа пианик висоотик ваалер мимман тамна ахагут сарсоогиаарумаарто тикиаа жаамиуталоо сумайо моника агжук илаа нокатсаарнаарпуси Pianik Vixavutotak Vauleleman, Koinamilak Pugutab Kuat, Saik Sakko Kauyun, Amma CBC Nipleyut, Tamani Katik Kauyut Salawanga, Roberts Kavito, Akagutaut Saga Oma Sidu Saik Sakun, Tak Vauzi.